liten tur til Danmark der med Volbeat og Warriors Call. Dette Radio Rock. Ja, litt sliten i huet er det jo lov å være på en søndag. Jeg var på Kanalrock i går for aller første gang nede i Horten der. En slags dritbra punkrock hagefest på en eller annen måte. Slash selvfølgelig en knakende festival også. Nydelig opplevelse for alle som keen på litt gitarrock. Og fryktelig god stemning. Ta dere en tur på Kanalrock neste år. Det anbefaler jeg på det aller, aller sterkeste. Så jeg litt sliten. Kanskje du litt sliten, du også. Da passer det greit med litt mer rock. Du skal få Nirvana. Nei, det kommer noen Nightwish, Liquido og nå Iron Maiden. Hallo, be thy name. Radio